ťa zvidí, tak mnoho strán. Po mne sa vyšajú vragu, zviene ti pán. Čo ešte delať, jestli za stoľko let nadajel svet. Надоел, свет.